0: Reklama Citrus'e.
1: Radio Citrus'is sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28.
2: Batumi usmen Citrus. FM 97.3. Citrus.